0: www.depeto.com.
1: Pizza bar Grafit на Скопје 112.
2: Grafit.
3: Radio Katra FM.
4: Tadlati, Bredaki. Tadlati, Bredaki.